0: kan sa NTF ILCAC kung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini nga topiko, amo lang kini hatag base rapod sa ilang mga nakalap nga amo ipasabot dinhi nining kauntuhon ug atong pagkukabilduhan kung unsa man ang angay nato nga matampo or unsay mahimo nga kalambigitan nini nga mga pahayagikan sa taas. Mao kini ang unod ang gihangyo sa opisyal sa NTF ILCAC. Si HR gihangyo nga imbestigahan ang mga pagpamatay tungod sa spy tagging sa Negros. Samtang niini gihangyo sa opisyal sa NTF ILCAC ang Commission on Human Rights or CHR nga susihon ang giingon nga mga pagpamatay sa mga sibilyan pinaagi sa spy tagging nga gihimo sa NPA sa Negros. Kinahanglan nga dili mahimong pinili ang pagpakita og kabalaka sa CHR mahitungod niining mga pagpatay sa sibilyan nga giingong gihimo sa nahibiling mga puwersa sa NPA o New People's Army, dugang Paniusik Ernesto Torres Jr., ang atong undersecretary. Matod ni Torres, kinhanglan nga mulihok dayon ang CHR. Tumanon ang universal nga mandato niini ug magpakita og parihas nga determinasyon sa pagsaway ug pag-imbestigar sa maong mga pagpatay. Ang katungod sa tao dili eksklusibo alang sa mga armadong rebelde, aktivista o mga kaalyado sa ideolohiya. Ang katungod sa tao alang usab sa mga kabus nga mga mag-uuma, mga trabahante sa simbahan, driver sa tricycle, mamumuo, kanhing rebelde, mga opisyal sa barangay o ordinaryong mga sibilyan nga gipatay sa hilit nga mga komunidad, matod pa sa opisyal sa NTF ILCAC. Gilapit usab niya ang CHR nga paningkamutan ang pagpaningil ug responsibilidad sa mga sadan ug mutindog uban sa mga biktima ug ilang nagbangutan nga mga pamilya. Masayo miingon si Torres nga gikan sa 2021 hangtod Mayo 2026 adunay labing minus 59 ka dokumentadong kaso sa spy tagging ug summary execution nga giingong gihimo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines sa tibuok nasod. Niini, 51 ka biktima ang namatay sa Negros Island Region. Diin, 41 sa Negros Occidental ug 10 sa Negros Oriental. So, kana partner, mao na itong kukabilduhan karon nga kautuhon og mapaabot nato sa atong mga tigpaminaw aron masayod usab sila kung unsay angay nga buhaton or unsay ilang ikaambag nga mga pangutana kung kini nga nang magpadayon nagyapon kini nga mga panghitabo.
1: Sige, so karon dire nato ni karon nagyago ni dili man kay ta expert aning ni ang kuan kaning ni ang supposed to be kaning si HR maayo maugyod ni ang mga ahensya nga mutan-aw kabahin aning ni ang mga ingon aning nga mga sitwasyon. Kaso pero kani mga joke ni no, pero nabay ka na nang unod ba sa miagi aduna tay madunggan nga mga duna tay madunggan ba nga mga istorya nga kung sundalo mamatay human rights na di ba og MPI mamatay dunay human rights unya karon kining pagisgot nag spy tagging na pirtir pa pod kini kana magud spy tagging kadto nang mga kuan mga terorista ha? Kaning terorista atong klarohon ni ha kay kaning ni araba uban basta magisgot na gani og terorista balihon ra ba balihon unya kanang naang mga tao nga dili tao kanang rebelde gyud kana bang nagyud sa walhong grupo unya wala magbitbit og pusil kay siguro yang pusil gitaguan dili gyud na nimo matawag.

nung aduna may usa lamang ka Dios. Adunay usa lamang gayod, adunay usa lamang gayod ka Dios tungod kay ang usa ka hingpit og walay kinutubang Dios dili makabaton og lain pang sama kaniya. So mo nay official nga panudlo sa atong simbahan. Unya matud pa dinhi pipila man ka personas ang anaa diha sa Dios, no? Diha sa Dios adunay tulo ka mga balaang personas tinuod nga managlahi ug managsama diha sa tanang butang, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So munay tulo ka personas diha sa kayusan, diha sa usa ka Dios. So munay official nga panudlo simbahan mga kaigsoonan. Unya ang tulo, ang tutulo ba ka mga balaang personas usa ug samang Dios? Ang tubag mga kaigsoonan nga ang tutulo ka mga balaang personas usa ug samang Dios nga adunay usa ug samang balaang kinaiya. Ato nang timan-an kanang term nga kinaiya. O, kung sa in English pa na mga kaigsoonan gitawag na siya nature, no? Kinaiya. Unya unsa man ning kinaiya mga kaigsoonan kung maghisgot kita kinaiya kung nature mao ang lintunganay nga hiyas sa usa ka butang. Mao nitong timan-an dunay usa ka hiyas sa maong butang, no, nga mao kini ang makapamao sa butang nga ginganlan, no. Mao nay nature. Unya ang kinaiya mao usab ang makapahimo sa usa ka pagkamao nga mulihok isip mao nga pagkamao, no, pananglit mga kaigsoonan ang pagkamao sa tao sa paglihok isip tao nagsukad sa kinaiya sa pagkatao, no. So nature, dunay nature ang tulo ka personas mga kaigsoonan, no. Matud pa dinhi sa atong katesismo nga ang tutulo ka mga balaang personas usa og samang Dios nga adunay usa og samang balaang kinaiya. Oh, so munay kining official nga panudlo simbahan kay no may uban nga mga tinuhoan nato nga lahi ang pagsabot sa kining Holy Trinity, no? Lahi pud ang ilahang kining doktrina kabahin sa ang uban po dunay dili mudawat sa doktrina sa simbahan, dili mudawat sa Santissima Trinidad. Kay matud palagi nila ilang mga guning kutloon po ning katesismo nato mga kaigsoonan nga ang katolikong simbahan kining kabahin na sa Santissima Trinidad wa gali makasabot ang simbahan. Kay dunay katesismo simbahan nga nagkanayon nga dili gyud nyo masabtan, no. Matud nila gamiton usab nila bisan kini sa Kristohanong kining sukaranong katesismo kung ato ning ilahos mga kaigsoonan dinhi sa pahina 8 nga matod pa dinhi nga dili matod pa dinhi nga dili gayod nato hingpit nga masabtan sa unsa nga paagiha ang tutulo ka mga personas usa og samang Dios bisan pa man og tinuod nga managlahi gayod sa usag-usa. So dire ilang kutloon nga dili gid ay masabtan sa simbahang Katoliko ang kining doktrina, kining pagtuo nga kabahin sa Santissima Trinidad. Unya sa mao gihapon nga libro mga kaigsoonan atong matikdan sa uban natong mga kaigsoonan dili Katoliko, gamiton usab nila ang mga libro simbang Katoliko nga ang misteryo sa Santissima Trinidad dili gyud na nila masabtan sa Katoliko. Pero duno man gunay sumpay, duno man ay gipasabot ang katesismo diha nga aron sab nato masabtan. Hinoon, di man gyud nato masabtan matugkad ang kining kaalam sa Dios. No? Kay tao ra man ta. Pero ang Dios mipadayag sa iyahang kining pagkamao, no? Pinaagi sa simbahan nga iyang gibinlan, iyang gitagaan sa kining kaalam usab, no? Kining giya pinaagi slamdag sa Espiritu Santo. May gabi usab kang Ma'am Limari Tams. Tams is watching. Salamat kayo sa inyong pagtanaw usab diri sa live usab sa Radyo Bagting News. Makita ta sa
program.

lamang ifata, no? Unya padayon ta mga kaigsoonan sa sama gyapon nga libro ni ning sukaranong katesismo hinanay ni Father Marciano M. Guzman sa pahina City, no? Ngadto na sa pahina 8 mga kaigsoonan. Matod pa din ni unsa man ang tawag sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka mga balaang personas sa usa lamang ka Dios. Ang tawag sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka mga balaang personas sa usa lamang ka Dios mao ang misteryo sa Santissima Trinidad. So unsay tawag nato sa misteryo, no? Sa misteryo o talinghaga sa tutulo ka balaang personas sa usa lamang ka Dios mao ang misteryo sa Santissima Trinidad. Unya, ang dugtong ani mga kaigsoonan, diri na mukutlo ang mga dili katoliko sab nga maayo mo basa ba sila? Unya, dili pud maayo mo sabot, no? Ato mamatikdan kay do na mangunay gipasabot sab dia sa katesismo, no? Labi na sa English nga catechism kani. Namang ko diri gitawag og Catechism of the Filipino Catholics. Unya dinhi sa ikaduhang panid sa maong katesismo, so karanong katesismo sa page 8 nagkanayon, ato bang masabtan sa hingpit sa unsang paagiha ang tutulo ka mga balaang personas sa usala, sa usa og samang Dios bisan pa man og magkalahi sa usag usa. Matod pa sa atong tubag sa simbahan nga dili gayod nato hingpit nga masabtan sa unsang paagiha ang tutulo ka mga personas usa og samang Dios bisan pa man og tinuod nga managlahi gayud sa usag usa. So diri sila mugunit, no, ang atong magigsunan, pero dunay sumpay mga siya sa ikaduha sa numero 25 niining sukaranong katesismo sa iyang question and answer, no. Matod pa din, unsa man ang labaw pa sa kinaiyahang talinghaga o misteryo? Ang labawng dili matukib nga misteryo o talinghaga maoy usa ka kamatuoran nga dili gayud nato hingpit nga masabtan. Oh, so diha ra sila mo taman. Oh, diha ra taman ang mga kana bang gusto gyud mo atake simbahan nang lain og panabot ba. No, pero ang duna mo guni sumpay. Ang sumpay ni mga kaigsoonan, matod pa din, apan hugot nato nga gituhuan tungod kay nabatunan nato ang pulong sa Dios alang niini. So ang simbahan nakabaton di ay sa pulong sa Dios aron masabtan pinaagi sab sa balaang kasulatan ato sang masabtan ang pagka usa ka Dios diha sa tulo ka personas mga kaigsoonan. Ang itawag ni siya og misteryo sa Santissima Trinidad. Unya, ang panudlo sa simbahan mga kaigsoonan. Ang panudlo sa Santa Iglesia nga adunay usa lamang ka Dios apan niining usa ka pagka Dios mga kaigsoonan adunay tulo ka managlahi nga personas. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang Amahan, Dios nga walay gigikanan, no? So nana sa atong katesismo nga ang Amahan wala ang Dios, ang Amahan nga Dios, Amahan Dios nga walay gigikanan. Unya ang Anak, Dios nga gikan sa Amahan. Ang Espiritu Santo, Dios nga gikan sa Amahan og sa Anak. So muna'y official nga panudlo sa ato ang simbahan mga kaigsoonan. Niya ang matag usa kanila naghupot sa bugos nga kahimtang o kinaiya sa pagka-Dios, no? Kung unsang pagkaunsa nga ang usa ka Dios adunay tulo ka mga personas, o kung ngano nga ang tulo ka managlahi nga personas usa ra diha sa pagka-Dios, kabahin kini sa misteryo. Mamo na kong giisgutan kaganina. Kabahin kini sa misteryo sa Trinidad. Nga dili gayud nato matugkad sa atong tinawhanon nga panghunahuna og pangisip mga kaigsoonan.
apan ang doktrina sa Santissima Trinidad atong masabot tungod kay ang gikinahanglan niini mauman ang paghibalo sa kahulugan sa mga pulo nga gigamit sa pagsaysay sa maong doktrina. No, ako nang gisgutan kaganina ang kining term nga nature or kung kinaiya. Na unsa may kinaiya sa tulo ka persona mga kaigsuna, no? Ang kinaiya sa pagka-Dios. Oh, tanaw ni husgutan ning unsa may kinaiya sa pagka-Dios? No, ang kinaiya sa pagka-Dios mao ang iyang paglungtad sa iyang kaugalingon. Ang gitawag na to og self-existent, no? Og wala siya mag-agad sa lain sa iyang pagkaanaa. So mao nay kinaiya sa Dios kanang self-existent. Unya dugang panglingtungan nay nga hiyas sa pagka-Dios mao ang iyang pagka makagagahom. Sunod ang pagka nahibalo sa tanan, no? Pagka nahibalo sa tanan, pagka anaa usab sa tanan. Pagka anaa sa tanan, so na omnipresent. Oh. Pagka walay sinugdanan o walay katapusan. Ang Dios di ay ang dunay kinaiya nga eternal. Meaning eternal, wala siya ay sinugdanan, wala usab siya ay katapusan. May gabi usab kang Brad with Torres. Mayong evening ni mo diha, bro. No, matod pa sa sulat ni Propita, matod pa ni Bro Dennis Patadilla. Matod pa niya sa Isaiah 6:63. Unya tudling city nga to suggest nga kining verse 7 bahin sa Dios Amahan, kining 8 ug 9 bahin sa anak, ug kining verse 10 bahin sa Espiritu Santo. Salamat kay bro sa imuhang paghatag usab og dugang kining informasyon, no, sa ato ang topiko karon. Bro, si Sister Lini Tagaan is watching also. Mahang kauban sabya sa May Bulatok Sentro, no, sa Pinagis Panggama usab sa among patron nga si San Isidro Labrador de Escapilla sa Bulatok Sentro. Ma'am Feliciana Roma is watching also. Genesis, matod pa ni Dennis Patadilla, Genesis 11, versikulo 5, City, bahin anang Santissima Trinidad. Salamat kay bro, ha? So ato ning hinahinayon pagpambit karon, ato ning ihatag po na ito ng mga versikulo kapitulo, no? Aron doon na ito butay na may papilya bullpen, mas may mong atong itik note no, na ito para doon na po tayo kanang guide, no? Doon na po tayo guide ang simbahan, doon na po ato ang makutlo, das Biblia, i-biblical man po ni. Biblical yun yung Santissima Trinidad. Dili man yung mabasa litra por litra diha sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Dili nato litra por litra diha sa Biblia. Apan ang kahulugan sa maong pulong tukma gayon nga gitudlo sab sa Biblia mga kaigsunan, no? So, anita sa padayon ta mga kaigsunan, no? Unsa to'y kanang kinaiya sa pagka-Dios? Mao ang iyang paglungtad sa iyang kaugalingon, kanang gitawag og self-existent. Unya, dugang pa nga lintunganay nga hiya sa pagka-Dios, mao ang iyang pagka-makagagahom. Nga ikaduha, mao ang kining sunod sab, ang iyang pagka-nahibalo sa tanan. Unya, ang pagka-anaa usab sa tanan, kanang gitawag og omnipresent. Og ang iyang pagkawalay sinugdanan og wala say katapusan kun eternal, no? Na mao kini ang gihiusahan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. So kuning tulo ka personas nakabaton ni ining maong hiyas sa pagka-Dios. Ha? Nakabaton sa gito ang pagka makagagahom, no? Pagka nahibalo sa tanan, pagkaanaa sa tanan o pagkawalay sinugdanan o walay katapusan. Kining mga hiyas naani sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Lahi man ang persona, no? Sa usa ka Dios naglahi ang persona. Unsa may persona? Tulo ka persona, ang Amahan, Anak o ang
Espiritu Santo, mga kaigsoonan. No, ang persona nagkahulugan sa pagkamao nga dunay salabutan o kabubuton. Mo nay meaning persona. Kung maghisgot ang persona nga pulong, nagpasabot nga nagkahulugan kini sa pagkamao nga adunay salabutan o kabubuton. Ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo, ang matag usa kanila adunay salabutan o kabubuton. Busa, ang matag usa kanila matawag nga persona. Okay. So, good evening, tanan usab. No, salamat sab kang Bro Dennis Patadilla. Na di ta malimot karon, karong Domingo ha usab, nagsaulog po, gipahinungod usab sa ato ang Simbahang Katoliko, ang kining kapistahan usab, no, kakining pag, kining adlaw po karon sa BEC, kung gagmayng, kining gagmayng simbahan ng Katilingban, GSK. BEC is Basic Ecclesial Community. Karon nga Domingo, sa national, sa ato ang nasod sa Pilipinas, nagsaulog sab, nagipahinungod nato ni nga Domingo sa BEC, no? So, muna mag-eksunan. Unya, dinita manukad sa pagtulunan labot na sa Santa sa Santissima Trinidad, mag-eksunan, gipasabot bisan diha sa daang tugon, gipasabot na sa pagbuhat sa Dios diha sa Genesis kapitulo 1 nya tudling 26, gipadayag na daan ang Santissima Trinidad. Pero ang katauhan ng Israel kaniadto di manggod pud sila kasabot pa kayo kay nagtuo ang kaning mga katawang Israel sa una nalibutan manig mga daghang nasod nga dunay mga daghang mga Dios. Unya di pa sila makasabot ni ining Santissima Trinidad tungod kay maposibleng mahinabo sa pagsabot sa mga katawang Israel nga mga gilibutan man sila og kining mga nag simba og mga Dios-Dios. No, daghag mga Dios ba? So, bisan sa Genesis kapitulo 1, tudling 26, mga kaigsoonan, matod pa diha. No? Sa pagbuhat sa Dios sa tao, siya namulong, miingon siya, buhaton nato, nagi pulong nga nato. O, wa nag-inusara ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong larawan og panagway. So, makita nato na nga dunay plurality. Dunay plural diha, dili na singular. Kay ningon man siya, buhaton nato. Sa pagkanao gani sa Dios sa iyang silot sa katauhan nga buot magtukod og turi, katong nahitabo ba nga dunay nagtukod og turi nga musangko sa langit bitaw? Nga siya gay miingon diha sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 7 mga kaigsoonan nga manaog kita og libugon ta ang ilang pinulungan. So doon na siya kauban. Kay kita, ang pulong kita, nagpasabot nga dili usa, kung dili doon ay kauban, mga kaigsoonan. Bisan diha sa Isaias, kapitulo 6, tudling 8, miingon sa pagtawag sa Dios ni Propeta Isaias, siya miingon, kinsaman ang akong ipadala, o kinsaman ang muadto alang kanamo. O, plural na sad, no? So, bisan sa daang testamento, napadayag na ang pagkaanaay naa ang Santissima Trinidad, mga kaigsoonan. Sa Isaias kapitulo 48, take note ha, sa atong, kung dunay bullpen, dunay notebook diha, pwede na ito i-take note. Sa Old Testament ni mga kaigsoonan, og si Propeta Isaias miingon diha sa Isaias kapitulo 48, tudling 16, ang Dios og ang iyang Espiritu maoy nagpadala kanako. So, diha lang daan na masinati na ito nga dunay na kanang wa mag-inusara ang Dios, no? Dunay nagpadayag na ang kining persona, ang tulo ka persona, pero dili pa na maklaro sa katawang Israel tungod kay nalibutan lagi sila sa mga nasod nga dunay nagtuo og daghang mga Dios, mga kaigsoonan, nga posible nga mudangat sa ilang pangisip nga daghan day ang Dios. Kung mao man ay pangisip usab sa atong magigsunang dili katoliko nga mingon sila ang Amahan Dios, ang Anak Dios, Espiritu Santo Dios, o therefore pila ka buok Dios, tulo inyong Dios. Adili na maong doktrina simbahan kay tulo man ka persona. O usa ka Dios sa tulo ka persona. No, sumunay official simbahan. Nyani ta dinhi sa apan diha sa daang tugon mga kaigsunan, salabtunon kayo ang mga teksto nga nagpasabot nga diha sa Dios dunay kapin sa usa ka persona. Busa kining maong mga pasahi, kinahanglan nga
pagasabton sa pagasabton sa pagpadayag sa Dios diha sa bag-ong tugon, no? Timan-an usab nato nga ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon sa inanay nga paagi. Ang gipahimugatan nga pagtulunan sa daang tugon mao ang pagkaulosahon sa Dios, no? Pagkaulosahon, pagkausaba sa Dios. Unya maingon usab nato nga niadtong panahon na dili pa andam ang katawhan sa pagpadayag sa misteryo sa Trinidad tungod kay naglibot kanila ang daghang mga nasod og nagila og daghang mga Dios og busa, dakog posible nga masinayop kini sa pagsabot nga dunay tulo ka Dios, no? So mo nay sa diha sa daang tugon. Apan diha sa bag-ong tugon, mga kaigsoonan, diha sa New Testament, ang pagtulunan sa Santissima Trinidad gipadayag sa upat ka hinungdanong bahin sa kinabuhi ni Hesus, no? Napadayag ang Santissima Trinidad diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Una, diha sa iyang pagkatao, no? First, diha sa iyang pagkatao. Sa plano sa Dios sa pagpanubos, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad magpakatao pinaagi sa usa ka babaye. Ug taliwala sa kababayen-an, si Santa Maria ang gipili sa Dios busa kinahanglan nga masayod siya kon kinsa ang iyang giisabak, mga kaigsoonan, no? Ang anghel miingon ngadto kang Maria diha sa San Lucas kapitulo 1 tudling 35, mga kaigsoonan, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo tungod niini ang balaang bata pagatawgon og anak sa Dios. So naa na diha ang Espiritu Santo, ang gahom sa Dios ug ang anak sa Dios nga mao ang gisabak sa mahal nga Birhen Maria. Lucas kapitulo 1 nya tudling 35, mga kaigsoonan. Ikaduha nga diha sa bag-ong tugon, ang pagtulunan diha sa Santissima Trinidad napadayag diha sa kinabuhi ni Kristo, no? Una ato katong pag diha sa iyang pagkatao ni Kristo, no? Pagkatao ni Kristo. Unya ikaduha kining sa pagbunyag kang Hesus. Tapos bunyagi si Hesus, nakita ni San Juan, no? Magbubunyag nga naabli ang langit ug ang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa usa ka salampati. Ug dunay tingog nga nabati gikan sa langit nga nag-ingon diha sa mabasa nato na, mga kaigsoonan, diha sa Lucas kapitulo 3 nya tudling 22 nga kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo, no? So nakita nato nga ang anak diha sa pagbunyag ni Hesus, gibunyagan si Hesus, no? Nga naa ang naabli ang langit, unya miingon ang amahan nga kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo. Unya nakita ni San Juan ang naabli ang langit ug ang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa usa ka salampati. So naa diha ang kining pagpadayag sa Santissima Trinidad, mga kaigsoonan, diha sa pagbunyag ni Hesus, no? Ikatulo, diha sa gabii sa pagpasakit, no? Sa pagpasakit ni Hesus, usab, no? Siya misaad siya ang mga tinunan sa Juan kapitulo 14 nya tudling 16, mingon si Kristo nga mangayo ako sa amahan ug iyang ipadala kaninyo ang laing manlalaban ang Espiritu sa kamatuoran. So ginahinay niya pasabot ang iyang mga tinunan ni ining misteryo sa Santissima Trinidad, mga kaigsoonan. Na tumabasa sa Juan 14:16. Ikaupat, sa dayong saka ni Hesus ditus ngadtos langit, no? Katong niaging Domingo nagsaulog man ta sa Ascension of Jesus Christ into Heaven, no? Nagsaulog ta. Unya mo na nga pagsaka ni Kristo sa langit, ikaduhang misteryo sa himaya, mga kaigsoonan, nga diin sa pagsaka ni Kristo sa langit, San Mateo kapitulo 28:19, disirsya nila ni Sakas langit, mando sa siya sa iyang mga tinunan, mga kaigsoonan, mingon si Kristo sa Mateo 28:19, panlakaw kamu ngadto sa tibuok kalibutan ug himuwa sila nga akong tinunan
ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So napadayag na sa pagsaka ni Kristo, disirpan saka ni Kristo, pagmando sa iyang mga apostolis, napadayag ni Kristo ang misteryo sa Santissima Trinidad. No? Unya, nining mga pulunga, gibutang ni Jesus ang Espiritu Santo sa samang gahum, no? Pag-ingon ni Kristo diha sa San Mateo 28:19, no? Nga panlakaw kamus tibo kalibutan ug himua silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, nining mga pulunga mga kaigsoonan, gibutang gyud ni Jesus ang Espiritu Santo usab sa samang gahum dungog ug himaya sa Amahan ug sa Anak. Salamat kay pud ni Alan Pilarin, tan-aw karon sa atong kaubas buhat si Bro Alan Pilare, no? So muna mga kaigsoonan, nga mga bisan ang mga apostoles da sa ilahang buhat, no, sa mga apostoles. Nga ila pong giwali kanunay nga naghisgot sila sa suod nga kadugtungan sa tulo ka mga personas. Sa adlaw sa Pentecostes si San Pedro, no, ingon San Pedro diya sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 2, niya tudling 38, nga kinahanglan, maghinulsol, no? Ingon si San Pedro, nga ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan, maghinulsol. Og magpabunyag sa ngalan ni Hesu Kristo, aron pasayloon ang inyong mga sala, og makadawat kamo sa gasa sa Dios, nga mao ang Espiritu Santo. So, napadayag, bisan San Pedro, nagpadayag na sa misteryo sa Santo. Santissima Trinidad. Sa 2 Corinto kapitulo 13 ngadto bersikulo 13 mga kaigsoonan, bisan San Pablo sa katapusan niyang panulat, no, nga gisulatan niya ang taga Corinto, ikaduha na ninyang sulat ngadto sa taga Corinto, sa hinapos nga bahin siyang sulat mga kaigsoonan. Si San Pablo matod pa ni San Pablo, no, si San Pablo nagpanalangin ngadto sa yang sa taga Corinto, pinaagig sulat sa 2 Corinto kapitulo 13, tudling 13 mga kaigsoonan, miingon si San Pablo siyang sulat, mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo. 2 Corinto kapitulo 13, tudling 13. Si San Pedro diha sa naghisgot usab nga sa atong pagka sa pagkatinawag nato, no, pagpaambit sa atong kinabuhi, no, pagpaambit sa kinabuhi sa Trinidad, no, miingon San Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 nya tudling 2 mga kaigsoonan, gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan o gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesu Kristo o mahinluan sa iyang dugo, no. Unya sa si Judas Tadeo, no, sa iyang sulat usab si Apostol Judas Tadeo diha sa iyang suwat sa kapitulo 1, kapitulo 1 ra magina chapter 1 sa ra magina kapanid ni bersikulo 20 ngadto sa 21, nato nang basahon, mingon si mipahimangno si Judas Tadeo, San Judas Tadeo, apostol sa atong Ginoo, matud pa siyang pahimangno, mingon siya, pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo og magpabilin kamo diha sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesu Kristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. So bisan ang mga apostolis nagpadayag, no? Diha sa Biblia mga kaigsoonan, ang matag persona gipailag yun nga Dios mahitungod sa Amahan. Si San Pablo kay miingon gali nga diha sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 6, no, nga apan alang kanato may usa lamang ka Dios ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang. Ug sa sulat pud sa taga sa ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo, ang Amahan mismo mipailag gani pud sa iyang anak, no, Hebreo 1 bersikulo 8, miingon pud ang Dios apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kangturan. So usara diay sila sa pagka Dios ang tulo ka persona mga kaigsoonan. Si San Pedro nagtudlo nga ang Espiritu Santo Dios, no? Diha sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 5 tudling 3 ngadto sa 4,
matud pa ni San Pedro, no? Og namakak ka sa Espiritu Santo, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. So, nagkaiusa, usa sa pagka-Dios ang tulo ka persona tungod kay dunay kinaiya sa pagka-Dios, dunay nature of nature sa pagka-divine, divinity, no? Pagka-Dios. Kunya, anita, atong itandi mga kaigsunan, no? Itandi na to ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, katong kinaiya nila kung nagbaton ba ang tulo ka persona sa kinaiya sa pagka-Dios, no? Unsa may kinaiya gina atong gilakbitan kaganina mga kaigsunan, no? Una dia ang pagka magbubuhat, no? Kabahin sa Amahan sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 4. Oh. So kining panag atong ikumparar na to mga kaigsunan, no? Ang Espiritu Santo, ang Dios Amahan, Dios Anak, nagkahiusa lintunganay ang hiya sa pagka-Dios gihuptan ni Kristo ug sa Espiritu Santo ug sa Amahan usab mga kaigsunan. Una, ang pagka magbubuhat. Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang, Hebreo 3 kapitulo 4, no? Versikulo kapitulo 3 nya tudling 4 mga kaigsunan. Nya kabahin sa ni Hesus. Si Hesus, apan si Hesus miingon usab diya sa Juan 5:19 mga kaigsunan, ang tanan nga gibuhat sa Amahan, gibuhat usab sa Anak. Usa pag lalang sa Dios sa tanang mga butang mga kaigsunan, diya sa Hesus 1 bersikulo 1 nga tusdos, matud pa diha nga sa pagsugod sa pagbuhat sa Dios kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Hinesis kapitulo 1 tudling 1 ngadto sa 2. Anita sa ikaduha nga kinaiya, no, nature sa pagka-Dios, kining gitawag og pagkawalay katapusan mga kaigsunan, kon eternal. Salmo kapitulo 90 bersikulo 2. Matod pa diha, sa wala pa buhata ang kabukiran, Dios ka na, sukad sa walay sinugdan og walay katapusan. Mahitungod usab ni Kristo, no? May tungod sa Mesiyas nga gitagna ng daan diya sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2, matod pa din ha mga kaigsunan, sukad sa kakaraanan, sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan, no? Kabahin kini sa Mesiyas nga gitagna diya sa sulat sa Mikiyas kapitulo 5 bersikulo 2 nga mitagna siya nga ang usa ka Mesiyas mataw sa Bethlehem, giingon nga iyang kagikanan. Matod pa diha sa suwat Mikiyas kapitulo 5 tudling 2, sukad sa kakaraanan, sukad sa walay katapusan, sukad ug walay katapusan, kabahin kini sa Anak nga gitagna ni Mikiyas nga usa ka Mesiyas matawo sa Bethlehem. Ug labot usab sa Espiritu Santo mga kaigsunan, pinaa diha sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 14, no? Pinagi sa walay katapusang Espiritu, no, eternal spirit sa English pa mga kaigsunan, gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad. Hebreo 9:14, gisgutan diyang Espiritu Santo nga walay katapusan, pinagi sa walay katapusang Espiritu. So, eternal. So, naa sila sa maong hiya sa pagka-Dios ang tulo ka personas mga kaigsunan. So, kining tanan nga kinaiya sa pagka-Dios na langkob kining pag kinaiya naani sa tulo ka personas ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang iyang pagka omniscient usab, no, ang iyang pagka nahibalo sa tanan sa Amahan diha sa Dios Amahan diha sa Sira kapitulo 42:18, ang labing halangdon nahibalo sa tanang butang ug mahibaluan ug nakasabot sa mga timaan sa katuigan, Sira kapitulo 42 tudling 18. Og mahitungod usab ni Kristo, Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3, diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Og mahitungod sa Espiritu Santo, si San Pablo ni matuod sa 1 Korinto kapitulo 2 bersikulo 10, matud pa ni San Pablo, ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago ng mga katuyuan sa Dios. So, ikaupat, mao ang pagka-omnipresent, no? Kinaiya sa Dios. Unsa may kinaiya sa Dios? Nature, omnipresent, pagka-anaa sa tanan. Anita sa Amahan.
Diri sa Efeso kapitulo, diri sa Jeremias kapitulo 23 tudling 24. Matod pa sa sulat sa Jeremias 23-24, ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit. Ug labot ni Kristo diha sa Efeso kapitulo 4 bisikulo 10, busa siya mikunsad maura sa usab ug mikayab saylos kalangitan aron mapuno ang tibuok uniberso sa iyang presensya. Ug kabahin usab sa Espiritu Santo diha sa basahon ni Salmistang David diha sa Salmo 139 tudling siti nga tos Jesus mga kaigsoonan nagkanayon, asa ba ako paingon aron mahilayo sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mupahilayo sa imong presensya? No? So klaro kayo ang kining kinaiya sa pagka-Dios anaa sa tulo ka personas nagkahiusa sa pagka-Dios, no? Usa ka Dios, tulo ka personas. Mao ginay ato ang official nga panudlo mga kaigsoonan, no? So bisan kun ang maong kamatuoran gipadayag kanato apan nagpabilin kini nga mao nga labing halawom ug labing tulog karon nga misteryo sa atong pagtuo, no? Kay diha sa Job kapitulo 11 tudling siti ngadto sa utso mga kaigsoonan makatukib matud pa ni sa diha sa suwat ni Job, no? 11 siti ngadto sa utso. Makatukib ka ba sa mga utlanan sa pagkagamhanan sa Dios? Mas habog pa kini sa langit og dili mo gayud kini matugkad. Bisan si San Pablo diya sa Roma 11:33, pagkabandiha handianon gayud sa Dios og pagkatulog karon sa iyang kaalam og kahibalo, kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. So pinaagi sa simbahan napadayag ang misteryo sa Santissima Trinidad bisag dili di ginato inato lang nga tawhanon nga pagsabot di ta kahimo mga kaigsoonan, pero ang simbahan gitagaan man sa kining giya lamdag sa Dios, no? Pinagis bala ang espiritu mga kaigsoonan. So klaro ang ato ang na topiko karon mga kaigsoonan, nyo nya nagsaulog sab karon ang kining ang simbahan, no? Sa gitawag na to basic ecclesial community nga diin gipahiluna usab sama usab sa Santissima Trinidad, no? Nga bisan gamay nga bahin sa GSK apan naa diha ang kanang gugma ug kalinaw, no? Pag panagdait kay ang kining Santissima Trinidad nagpadayag man sa gugma sa Dios alang kanato, no? Alang kanatong mga tao mga kaigsoonan. So kining solemnidad sa Santissima Trinidad ato ni basaho ning agiya usab sa pamalandong, no, ni hinikay ni Padre Miguel de Kahanap, no, usab sa pari sa atong diocese. Ato pa din kining maong solemnidad sa Santissima Trinidad nagpadayag kanato sa una Dios isip nga magbubuhat sa kalibutan, Ginoo nga malingkawasnong kasaysayan og maaghup nga amahan. Ikaduha, Dios isip manluluwas diha sa kinabuhi ni Hesus, ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato, misulod sa tawhanong kahimtang aron makiguban sa tanan, namatay og nabanhaw. Ikatulo, Dios isip Espiritu Santo kansang pagkamao atong nasinati isip kauban sa panaw sa kinabuhi, magtatambag og tigpataliwala, no? So ang gagmayng simbahan ng katilingban usab, no? Usab kasimbahan, usap po ni ka simbahan mga kaigsoonan na dunay kadugtungan sa gugma o kinabuhi. Damgo sa atong simbahang Katoliko nga ang matag pamilya nga magtutuo mamahimong salamin ni ining katilingban sa Santissima Trinidad. Mulihok alang sa kinabuhi paingon sa ginadamgong kaluwasan, kalipay sa simbahan nga magsudong sa amahan nga nagpangga sa iyang pamilya, sa inahan nga nagamuma niini diha sa timos nga gugma ug sa mga anak nga mutubo ug mulambo diha sa tumang kamatinohuron sa iyang mga ginikanan nga magdala kaniya sa pagtuo sa buhi nga Dios. Gipadayag na sa Dios ang iyang malingkawasnong buhat pinaagi sa iyang anak nga si Jesus, buhat sa gugma ug kaaghop.
mausab kini ang tahas sa matag kadjiiskihan mupadayon sa buhat sa Dios diha sa iyang pagpanubos. Mahimo kini kay ania kanato ang Espiritu Santo ang jiiski kinabuhi sa simbahan, no? So gamay-gamay na tong oras, mga kaigsuna, no? Salamat kay sa inyuhang pag tan-aw sab ni Brad Ronald Bisdak, no, diha sa May Santander, no, sa South Cebu. Ako po ning naila-ila sab sa messenger, no. So daghang salamat kayo sa inyong pagduyog, pagtan-aw, no, nya ato ning i-pa-share o ato po ning ipaambit ngadto sa uban, mga kaigsuna. Dunod na po tayo kanang na natigom, na hipos nga panudlo simbahan, no? Kadim ni ato-ato, panudlo simbahan. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang simbahan may haligi og sukaranan sa kamaturan. Sumatay igong panahon sa pagiguban. Ako inyong ubos ng igsoon, si Rutsam Lauranilia, sa hutong nasa Catholic Faith Defenders diri sa diocese sa Pagadian. Mayong gabi istanan, mga kaigsoonan. Wala tay igong katakus kusog sa pakigbatok sa kamaturan, kundili ang pagdapig nini. Dag salamat ug maayong gabi istanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. 106.7 FM. Radio Magbating.

0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3-8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Ania ang atong mga kaigsunan.

0: Gitudluan mo ako Ginoo, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 14 hantod na sa versikulo 18, giingon din eh. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kaya wala man sila mutuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao, ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan, og kini ang timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa, og manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kon makakupot silag mga halas, o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang makamot sa mga masakiton, og mga ayo sila." Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan. Nagpakita si Jesus sa napulog usa, "Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo." Langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami, migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Marcos. O Dios, ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niini nga amo mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga amo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin og magpauswag sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang nining nga maumbuluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat, og ayuha o Dios katong adunay masakit o mga balatian. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kinigiuluhan, nagpakita si Jesus sa napulog usa. Mga igsoon ato nasayran nga human si Ginoong Hesukristo mabanhaw, siya nagpakita kang Maria Magdalena og sa laing duha ka matinun-an. Og sila nga nakasaksi nga si Ginoong Hesus nabanhaw, misulti sila o nanugilon sila ngadto sa ilang makaubanan sa pagtuo, apan daghan kanila ang wala mutuo tungod kay sila nalimot sa giingon sa Ginoo nga siya mabanhaw. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 14 hantod na sa versikulo 18 matod pa. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog duha katinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni ato nakakita kaniya nga nabanhaw. Dinhi sa versikulo 14, gisgutan mga igsoon nga sa katapusan si Ginoong Hesukristo nagpakita na gyud sa napulog usa ka mga tinunan. Og niining panahuna ang matinunan sa Ginoo dili na napulog duha kundili napulog usa na lang tungod kay ang usa kanila mitiwalag man o mibulag man sa grupo kay siya nagluib man o nagbudhi kang Ginoong Hesus. Og kadto mao si Judas Iscariote mga igsoon. Nasa pagpakita ni Ginoong Hesukristo sa iyang napulog usa ka matinun-an, ang Ginoo misaway kanila sa ilang pagkakulang sa pagtuo. Mingon ang Ginoo kanila nga, "Kamo, kulang gayud kamo sa pagtuo. Makadaghan na nako nga gisulti kadinyo nga mabanhaw ako, apan nagduha-duha gihapon kamo." Apan bisan pa ni ana mga igsoon nga ang Ginoo nakasaway sa ilang pagkadili matinuohon, apan gipasaylo gihapon sila sa Ginoo ug sila gigamit gihapon sa Ginoo aron sa paglakaw sa pagwali sa pulong sa Dios sa bisan diin nga dapit. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 15, mingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao." Dinhi mga igsoon sa bersikulo 15 gisgutan nga mimando si Ginoong Hesukristo ngang iya matinun-an iyang gipalakaw aron nga mawali sa maayong balita ngadto sa daghang mga tao sa tibuok kalibutan aron nga ang katawhan makaangkon sa kaluwasan. Og ang maayong balita sa kaluwasan mga igsoon mao nga ang Ginoong Dios ang langitnong amahan na higugma pag-ayo sa tibuok kalibutan og tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga siya modupa dito sa krus aron nga tungod niini iyang mabayran ang tanantang mga sala aron nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makaangkon sa kaluwasan kun sila motuo kang Ginoong Hesukristo. Mao kini ang maayong balita nga giwali sa matinun-an sa Ginoo ug mao kini ang giwali sa mga alagad sa Dios nining ato nga panahon karon ug padayon gihapon kini nga iwali alang sa daghang pangkatawhan aron nga tungod niini daghang pa makatawhan nga masayod niini nga mong kamatuoran, masayod niini nga maayong balita aron nga daghan ang makaangkon sa kaluwasan sa ilang kinabuhi. Niining bahina mga igsoon makaingon kita nga managsama ang pagbati sa langitnong amahan ug sa iyang bugtong anak nga gusto gayud sa Dios nga daghan ang maluwas. Pareha ug pagbati ang amahan ug ang anak mga igsoon tungod kay ang amahan ug ang anak usa ra ka Dios. Mao na nga managsama ang ilang pagbati, managsama ang tumong ang pagluwas sa daghang mga tao dili lang sa Israel kundili sa tibuok nga kalibutan. Matod pa miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao." Ang gipasangyawan sa Ginoo sa iya matinun-an mga igsoon mao gayud ang tanan nga mga tao. Ug kita nga nagabasa sa Biblia mga igsoon sama nga kita nasangyawan sa mapagtulun-an nga giwali sa mga apostolis. Ug mao gayud kana ang gusto sa Dios nga iwali pagpadayon ang iyang pulong, iwali pagpadayon ang maayong balita aron nga daghan gayod ang makatawhan nga maluwas, daghan ang malamdagan sa iyang pulong ug daghan ang makaangkon sa kasiguruhan sa kinabuhi. Ug kita karon niining atong panahon mga igsoon, kita ang mipadayon niining tahas nga gisangon sa Dios sa iya matinun-an. Kay kita nahimo naman usab nga matinun-an sa Ginoo sa diha nga kita kanunay nagtuo na malandong sa iyang pulong, mao kana nga kita usab magpagamit sa atong panahon karon. Atong sundon kining sugo sa Ginoo nga iwali gayud ang maayong balita ngadto sa daghang mga tao kun mahimo sa tanan gyud nga mga tao. Kay ang tanan tao mga igsoon gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo ug ang tanan may katungod nga makaangkon sa kaluwasan. Pero dili ang tanan maluwas tungod kay ang maluwas lamang kadto lamang mutuo sa pulong sa Dios. Ug ang tinuod nga mituo sa pulong sa Dios kadto makatawhan nga mituman sa pulong sa Dios og nagkinabuhi niini. Apan kadto makatawhan diin nagpabilin lang gihapon diha sa sala, giisip sila nga dili tinud-anay nga mituo tungod kay sila nagpabilin man lang gihapon diha sa kangitngit. Padayon ta sa bersikulo 16 matod pa. Ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 16 gisgutan nga ang mutuo og ang magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Importante gyud kaayo mga isoon nga kita mutuo niini nga mong pulong sa kasulatan. Kay kini tinuod man nga nahitabo busa angay gayud nga tuuhan ug matod pa basa mutuo ka unya magpabautismo ka makaangkon ka sa kaluwasan. Pero kun ang tao dili mutuo siya maapil sa silot. Ug ang pinakadako nga silot mga isoon nga maangkon sa tao sa diha nga siya iitsa dito sa linaw nga kalayo diin dito maghilak siya ug magkagot sa iyang mga ngipon. Mao kana mga igsoon nga sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi mas maayo nga kitang tanan mutuo gayud sa Ginoo ug magsunod sa mga pulong nga iyang gitudlo aron nga kita makalikay sa mga sala o makailayan ni ining kinabuhia. Padayon ta sa bersikulo 17 matod pa. Og kini amatimaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa og manulti silag lain-laing mga sinultihan.
1: Dinhi mga igsoon sa versikulo 17, gisgutan ni Ginoong Hesukristo nga niadto makatauhan nga mituo kang Ginoong Hesukristo ug nagpagamit kaniya adunay gahom nga mag-abot sa ilang kinabuhi ingon nga ilhanan nga sila gipili o gigamit sa Ginoo alang sa pagwali o pagsangyaw sa iyang pulong. Og ang ilhanan sa gahom nga mabatunan ni ato matao nga mituo sa Ginoo mao nga sadiya nga sila maghingilin sa yawa pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang dautan nga mga espiritu ang mga yawa mukalagyo nagapasabot kana nga naa ang Ginoong Dios nagapaluyo ni ana nga maong alagad niya. Mao kana hinungdan mga igsoon nga bisag kinsa ang magwali sa pulong sa Dios nga maghingilin o mag-abog sa dautan nga espiritu mukalagyo gayod, mupalayo gayod ang dautang espiritu, mupalayo gayod ang yawa nganuman tungod kay naaman ang gahom sa Dios nga nagapanglihok sa iyang alagad nga iyang gigamit. Og si bisan kinsa kaman madato kaman o kaha kabos basta kay tinud-anay ka nga nagpagamit sa Ginoo aduna kay katungod gahom nga madawat nimo gikan sa Ginoo nga makaabog sa dautang espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O kung maabog na ang dautan nga espiritu mga igsoon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mga sakit usab makaangkon kini sa kaayuhan. Mao kana nga mas maayo nga ang usa ka masakiton magpaampo gyud sa alagad sa Dios para nga ang mga sakit mukalagyo muhawa aron nga ang kumpletong kaayuhan mabatunan sa kada usa. Sama sa atong gihimo nga pag-ampo sa kada human nato sa atong wali dinhi sa radyo, sa diha nga ikaw muluhod, muhikap ka sa imong kamot sa dapit nga dunay sakit ug mugamit ka sa atong lana sa olibo, mugamit ka sa atong mga instrumento, sama sa atong healing cloth ug sa atong mga blessing cloth na nianang panahuna, milagruhan ka sa Ginoo. Ayuhon kaniya ug kana nga mong kaayuhan nga mag-abot sa imong kinabuhi usa kana kapagpamatuod sa Ginoo nga wala pasagdahi sa Ginoo kini nga mong bulhaton ug kana ilhanan mga igsoon nga naa ang Ginoo nagapaluyo niining bulhatuna. Og niining atong programa mga igsoon apil kita nga mituman niining mando sa Ginoo sa iya na pulog usa ka matinun-an sa ato pa ang pulong sa Ginoo alang kanila kini aduna usay gahom sa atong kinabuhi karon basta kay desidido kita og andam kita nga magapagamit sa Ginoo nga tinud-anay gayod sa atong makinabuhi. Og dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 gisgutan usab ni Ginoong Hesukristo nga matao nga iyang gamiton magapanulti usab sa lain-laing pinulungan. Sa ato pa dili ka mabalaka kung wala ka makaeskwela sa pinulungan dihang dapita kay ang Ginoo mo padala kanimo uban sa gahom og matingala na lang ka nga mahimong sayon alang kanimo ang pagsulti sa ilang pinulungan kay gusto man sa Ginoo nga daghan ang makatawhan nga makaangkon og kaluwasan sa ilang kinabuhi. Padayon ta sa bersikulo 18 matod pa kung makakupot silag halas o makainom silag hilo dili sila maunsa itapion nila ang ilang makamot sa mga masakiton og mga ayo sila. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 18 giskutan nga sa diha nga ang gahom sa Ginoo anaa na siya mga alagad bisan pag amaon tao makakupot og halas dili siya maunsa. O giskutan usab dinhi sa bersikulo 18 nga ang alagad sa Ginoo nga may pagtuo kaniya bisan pag makainom og hilo dili usab maunsa. Og mingon ang Ginoo nga hatagan usab niya gahom ang iyang mga alagad nga sa diha nga ang ilang kamot itapion sa masakiton mga ayo ang mga masakiton. Og tungod kay dili mamutana nako maabot mga igsoon sa akong pagpandong sa akong kamot diha kaninyo sumapag-ampo, mao kana nga duna kitay mga healing cloth, mga blessing cloth aron nga sa diha nga inyo kanang idapat sa dapit nga dunay balatian, milagruhan sa Dios ang inyong kinabuhi. Og kana ilhanan nga ang Ginoong Dios nagapaluyo ni ini nga maong bulhaton og kini iyang gigamit alang sa iyang kahimayaan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo atong ibayaw atong makamot sa kitasan. Atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diutayng hikap mo Ginoo.
2: Sa diutayng hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalan.

0: Lipayon ug kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
1: Panalangin o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, arthritis, diabetes, high blood, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, mayuma, insomnia, prostate, UTI.
0: Mga grabe ginagmay masakit ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo o Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka ug bag-uha sa impit imo makatawhan ug himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang makatauhan. Gikan silangan kasad pa na miyanan ingon man sa bagatan, humukan damay lang makasing-kasing, aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila motuo o mualagad kanimo. O kaloy o Dios o panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan ng ang tanan mahimo gayod ng milagroso o epektibo silang paggamit nini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw Lunes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
2: Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad. Tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Honorato LC Palay sa Balagatasa, Maigo, Lanao del Norte. Ni Solidad Robles Morato sa Dalama, Tobod, Lanao del Norte. Ni Gaga Atay sa Proktris Bagigikon Magsaysay, Lanao del Norte. Ni Ricky sa Sotel sa Prokutso, Malingaw. Ni Isabel E. Suganob sa Maliwanag, Baroy. Ni Shirley Atay sa Proktris Bagigikon Magsaysay o ni Arsenia Gakasan sa Tabigi, Kulambugan. Ni Mama Erlinda Baroy Bation sa Vancouver, Washington, USA. Ni Raimondo Bohol Storigusa sa Lahad Dato, Sabah, Malaysia. Ni Milary Monteverde sa Japan. Ni Rosenta Perla sa Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Ni Anisita Soliano Doncelio sa Labangon, Tabugon, Cebu. Og ni Nanay Dominica Taotho sa San Miguel, Tagum City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Hunyo 1, adlaw ta nga Lunes. Ang ato nga maong panagtigom anha pagimoon sa Municipal Plaza sa Tobod, Lanao del Norte karong alas 9 sa buntag. Og mang adlawa, Hunyo 2, adlaw Martes. Anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Toquins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Diha sa May Hustle Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at Bang sa Rotary Plaza, Dool sa Ardipunsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unan gamay sa Basketbolan, Kanhi, Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unang gamay sa Banobikiri, dool sa Aroma Beach.

0: 106.7.
1: Rádio Bagbaim.
2: Ala sa 6:07 na itong oras, kabag di kabalkada sa may buntag kaninyong tanan, adlaw karon nga Lunes! Oy, pitsaonos buwan sa Hunyo, unang adlaw sa buwan sa Hunyo, kabag di kabalkada sa... Ala kaninyong tanan, may buntag, kumusta ka mong tanan? Dari sa tuwa mga soking di paminaw sa kahanginan. Unang adlaw sab karon sa Brigada Eskwela, sa mga dunay mga estudyante nga maginikanan. Okay, ginara ninyo kung ano sa mong brigada. Natagay gahigayon ang inyohang mga estudyante, no, nga mapakita ninyo nga nagpakabana mo sila nga pagtungha pinaagi sa Brigada Eskwela Kabagtig Kabalkada. Okay, ngon man sa pagsugo sa Brigada Eskwela, walay mag crop top ha, walay mag spaghetti dihang dapita, kay dili na siya beauty pageant inyong tambungan. Dili na pagwapahay ang inyong tambungan karon ato sa Brigada Eskwela, kung dili pagpanlimpyo sa matag tulunghaan. Mas mayo nga magdala mo og sanggot, guna, sundang, unsa na inyong pandadon. Dili kay sige lang mog bit-bit og silhig, inyong man, pula kay mong guait sa inyong pag-brigada. Ang resulta kay walay agi, nga naman, tungod kay arte kayo, dili gusto nga mabuling in tawon, dili gusto nga mawala ang ilang kagwapa samtang nagbrigada, no? Muna nga silhig ragin in tawon mo'y bitbiton. Muna nga ang uban, kay magsugod lang ang klase, libon paghapon kayong palibot sa tulunghaan kabagtig kabulkadas. Diba? Doon ay mga tulunghaan, ngayon ana ang status. Bisan pa man tuod o gadunay o sa kasimana ng Brigada Eskwela, apan matawag tang libon paghapon ang ubang eskwelahan tungod kay sagad sa mga ning brigada ang ipang bit-bit ragid in tawon unsa man silhig og daspan, no? Dili kayo mo bit-bit og una unya kanunay nga giawhag sa mga magtutudlo nga inig mo brigada mo pagdala mog sundang, pagdala mog lampas, pagdala mog guna, hastilan gamay ragid kayo in tawon ni sanong kabagtig kabalkada sa kay ang gibit-bit sagad silhig o ang pinakapait pa ang uban moabot og eskwelahan nga walay gibit-bit basin usa kay nagsaligrag silhig sa eskwelahan. Oh, sabat tag sayo dire bitaw. Pahimang na ulamang ni kabagtig kabalkadas, no, pahimang na ulamang nga isip mga ginikanan, no, isip mga ginikanan kabagtig kabalkadas, ipakita nato sa mga anak nga doon na tayo pagpakabana sa ilahang pagtungha ba sa umabot nga Lunes, sa sumad karon, napit sa 8 man ang pagbukas sa klase. Sa muna giingon, nga pinagi sa inyong pagpakita sa pagsalmot sa Brigada Eskwela, mainggan niyo sa bagay niyo mga anak kabagtig kabalkadas, nga unsa man, nga mag-tinarong sa ilahang pag-eskwela. Oh. At anong palapdan karong taon-taon ang Brigada Eskwela kay I'm sure ang uban kay nangandam na alang sa Brigada Eskwela, no, kay karon manggiyod ang kick-off ceremony sa Brigada Eskwela kabagtig kabalkadas. At the same time karong pong adlawa padayon ang enrollment hangtod sa Pizza 11. Oh, Pizza hangtod sa Pizza 11 ang pagpandawat og enrollment sa matag tulunghaan. Okay, ito sa tibayag maing buntag ang atuang mga magtutudlo nga nangabisi na usab, balik ta nagsayog mata. Hay, human sa tanan. No? Human sa tanan nga medyo dugay kay mo mata, 'di ba? Kay wala kayo ibuhaton, kay lagi katong panahon na nga si VP Sara pa ang sekretary ning ingon nga balik 1 month nga dili usa tandugon ang mga magtutudlo sa mga naggidaya nga mga seminars. Tagaan og 1 month nga vacation, so na-enjoy na nila, di ba? So karon kay balik na po, back to the basic na po sila, nga mata og sayo, labi na tong mga anaan na destino sa lagyo nga mga eskwelahan. Okay, good morning mga ma'am and sir. Good morning kaninyong tanan. O congratulations di ay sa mga bag-o bitaw nga mga na-hired nga teachers. O, hired teachers, congratulations. Unta, walang nga susuko ha? Walang sukuan. Kasi noon niya, og dili mo lahutay ba? Daghan ba kong mga kailang kung ganusan, naka-item na secured na ang ilahang kinabuhi? Nang resign mahinon sa DepEd, kaya tuwa ng langyaw, di ba? O Pag-ingon man, kabagtig kabalkada, sinibayan na to mga mag-uuma sa kanunay. Kumusta mga mag-uuma? Kumusta? Og lakip na usaba sa kanunay sa tuang mga mananagat, sa tuang mga drivers, karong mga panahuna. Good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Hangtod ta sa alas 7 ang takna sa buntag kabagtig kabalkada sa alang sa pagtuki no sa mga angayang hisgutan karong buntaga dere sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat dere sa tong text line ang 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Kabagtig kabalkada sa alang ni atong mga adunay mga concerns, adunay mga suwestyon, adunay mga angayan ninyo nga ipadangat nga angayan gayud nga atong hatagag pagtagad. Ipadangat lamang dire sa to ang text line ang 0938-2077-614 kabagting og kabalkadas.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Alas 6:14 na itong oras, ato ang pag-intrada kagay na kabagtig kabalkada sa itong nahisgutan ang unang adlaw sa Brigada Eskwela ay pahigayon karong adlaw. Ano, kick-off ceremony sa ipahigayon nga Brigada Eskwela. So ito nang ipahimangnuan o ipahimangnuan daan ang atuang maginikanan nga kung mahimo, no, ayaw mo paghayon at itong eskwelahan aron nga mubrigada o di ba kahayaw lang po din taon na ingon nga silhig mo yung bitbiton sa higayon nga mubrigada mo kabagtig kabalkadas. Kay mawag yun ni ang kanunayng concerns sa tuang mga magtutudlo sa higayon na sa matagtuig nga adunay Brigada Eskwela ipahigayon ang Department of Education. Ang kining Brigada Eskwela, tinuig kining gipatuman sa Department of Education na isip pagpangandam sa dili pang pagbuka sa klase kabagtig kabilkadas. Usa ka semana nga preparasyon aron nga mahimo nga limpyo ang tulunghaan. Og ingon man wala nay angayan nga ayuhon sa higayon nga magsugod na ang klase. Aron nga sa pag formal nga pagbuka sa klase, diha kabagtig kabalkadas makasugod na dayon sa pagklase ang atoang mga magtutudlo. Maunay tumong og katuyuan kun ngano nga adunay Brigada Eskwela matag gatuig nga ipahigayon. Swerte na lang gani karon kabagtig kabalkadas tungod kay ang Brigada Eskwela kung wata masayop ana na lamang sa half day or upat ka oras sa laman ni ang Brigada Eskwela, di ba? Maunay kabagtig kabalkadas. Ang Brigada Eskwela dili susama kaniadto niadto mga panahon nga elementarya pa ko nga ang Brigada Eskwela kun duha ka buok inyong estudyante kinahanglan duha or tulo kinahanglan nga whole day gyud mo nga mo Brigada Eskwela, di ba? Kaniadto way back elementary days na ko mao ni ang palisiya kaniadto sa Brigada Eskwela nga kun duha mo ka buok or tulo or pila ka buok basta more than 2 ka bagtig ka balkadas, no? Holdig yung ka nga magbrigada eskwela. Pero kung usa lang kabuok, sumutong tungak adlaw. Unlike karon nga bisan pagpila kabuok ang imuang estudyante, di ba? Dili gyud ingon nga entero adlaw ka nga magbrigada eskwela kabagtig kabalkadas. Mauna ang hangyon sa itong mga magtutudlo, nga sa higayon nga mutambong magbrigada eskwela, ayaw in taon mo pagpasiksi og taman kadili man na beauty pageant ang inyuhang atambungan. Ang inyuhang atambungan is pagpanlimpyo. Mauna nga mas maayo labi na nang mga tulunghaan nga naa sa bukid-bukid nga area, mas maayo nga magdala og unsa man, guna, ikaduha, martilyo, lampas, sundang, mao gyud nay pinakaimportante kabagtig kabalkadas or gabas. Tungod kay dunay mga tulunghaan, di ba, classroom nga angay nga ayuhon, dunay bangko nga angayan nga ayuhon kay naguba, mao nay gikinahanglan kabagtig kabalkadas. Guna, mao'y pinakaimportante tungod kay mangguna man mo, di ba? Kay lisod pod gayo og dili mangguna, magsugod na ang klase paghuman kay libon paghiapong tulunghaan. So ang nahulog dili maka klase diha-diha dayon ang mga magtutudlo, kay palimpyohon una ang inyong mga estudyante, no? Kay kaniadto mangod gabagdi kay bulkada, sa wala pa nang brigada eskwela nga na namugna, dili mag dunay mga kining ginikanan nga ang ilang mga estudyante dili pa eskwelahon sa first day of classes ngano man. Kay moingon man dayon ang ginikanan sa eskwela dong. Kay ang first day of classes kay pagunahon pa mo karon, di ba? Mao man ni kaniadto gud nahitabo muna nga namugna ni brigada eskwela kabagdig kay bulkadas 1 week before ang formal nga pagbuka sa klase aron wa nay rason nga sa pagbuka sa klase manglimpyo or mangguna pa ang inyuhang mga estudyante. Kay kaniadto manggod, di ba? Sa higayon nga sa katong panahon nga wala pay brigada eskwela, ang inyuhang mga anak kay gitawag tag naka-school uniform pag-uli imat na kayo o gakining sinina pagka ng bulinguta tungod kay gipaguna ni ma'am, gipaguna ni sir o di ba kaha, gipalampas. Di ba? So mauna ang kaniadtong senaryo kabagtig ka bulkadas. Mauna nga aron nga ang maginikanan, dili magbagulbol, dili mahimong sadan ang mga maestra kay nganong gipahinlo ilang mga anak. Sa muna nga dunay brigada eskwela kabagtig ka bulkadas. Nan, ang problema karon sa Department of Education, kay sagad lagi sa maginikanan nga magbrigada eskwela, maghayon, no? Ang uban pod mga kabagtig ka bulkadas, gihangyo sa mga magtutudlo nga kung pwede ang brigada eskwela, dili mga estudyante maoy pagbrigadahon. Kay nga naman, ang tumong katuyuan sa DepEd kung nga nung dili unta i-allowed mga kabagtig ka bulkadas nga estudyante maoy pagbrigadahon, aron nga adunay tarong nga agi sa pagbrigada. Di ba? Kay sagad lagi sa mga batan-on nga mo brigada, mga estudyante kabagtig ka bulkadas nga mo brigada, sagad tabi, di ba? Ngano man? Tungod kay na dito magkitaay ang ilahang mga classmates. Imbis nga man limpyo, tuwa dito sigig tirang, tirang daghan, lihok ginagmay. So paunsa makabaton og dakong agi ang pagbrigada o ingon man mahinluan ang tulunghaan kung ugaling makanunay lamang ang mga estudyante maoy pabrigadahon kabagtig ka bulkadas. No? Plus, doon na pa yung mga estudyante karon nga dili kabalo muguna. Oh! Mauna nga, giyawag unta sa mga ginikanan nga kung sa mga magtutudlo, kumayo, kamasmahi mo, ginikanan. Total, dili bitaw na tibuk adlaw mo magbrigada kabagtig ka bulkadas. No? Kahil panglimpyo, manggod niya nga ito ang gihisgutan. Mauna nga, mga ginikanan, no? Hinoon, dili man ni siya matawag taog mandatory ang kining brigada eskwela, di ba? Dili ni mandatory ang brigada eskwela, kini ang gipaklaro sa Department of Education kaniadto pa nga ang brigada eskwela dili mandatory pero obligado ka nga mo brigada tungod kay aduna kay estudyante. Oh, no? Dili mandatory pero kinahanglan gyud ka pud mo brigada. Kay lisod pud kayo kay dunay mga tulunghaan nga ang buhaton, pangitaan man kag nakabrigada ba ka or wala, di ba? Then pagkahuman, no? Ang sa tuang na nahinumduman during sa brigada, dili pod mandatory nga adunay contribution, di ba? Pero kung ugaling dili ka kabrigada nga kining isip usa ka ginikanan, kay duna kay trabaho, pwede ka nga manuhol or di ba ka pwede na lang ka nga mo-donate og pintal or uban pa nga kagamitan nga magamit atol sa brigada eskwela kabagtig ka bulkadas, no? So muning giingon nga makilahok, no? Makilahok, makiisa sa inang ipahigayon nga brigada eskwela nga usa ka semana kabagtig ka bulkadas. Ngano ato man gihatag da kung pagtagad, no? Ang kining matawag tag brigada eskwela sa Department of Education. Kini sa tumog katuyuan nga mainganyo nato ang tanan nga mga civic organizations or di ba kaha ang ato kita mismo, no? Ikaw, ako, or kitang tanan mo partisipar sa ipahigayon nga brigada eskwela sa matag tulunghaan kabagtig ka bulkadas. Dako nang tabang ang imuhang pagsalmot sa ipahigayon nga brigada eskwela. So mauna, no? Nga ato ang awhagon ang tanan nga maskin pag wala kay estudyante, mone ang hangyo sa tuang mga taga Department of Education. Nga bisan pag wala kay estudyante, as long as willing ka nga mutabang sa pagpanlimpyo sa tulunghaan, tungod kay aduna kay pagpakabana, no, diha sa imong komunidad, Musalmo ta sa ipahigayon nga Brigada Eskwela Kabagtig Kabulkadas. Og labaw sa tanan, no? Dinato kalimtan na kuno galing unsa man ang mga abiso sa mga matag tulunghaan ato ang kining sundon Kabagtig Kabulkadas, ilabi na kuno galing kun unsa ang ilahang mga hangyo nga gustong ipadala tungod kay kini mo ni ang ilahang nga nakita nga angayan nga hatagan o kining dakong pagtagad sa higayon nga manglimpyo na, no? Ilabi na ang kinibitong sa mga bukid-bukid nga area nga mga nga tulunghaan na ginahanglan gayon na sila og lampas tungod kay libon na ang ilahang sagbot. Muntang musugot mo tigwaya nagbaka dihang napita kay okay ra unta mo. Nya di man pwede tigwaya nagbaka ang inyohang eskwelahan, no? So ginahanglan

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ding og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza unos bulan sa Hunyo, tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kinabuhi mahinungdanon pagsuot og helmet ang ayang batasanon sigon ni Colonel Bonifacio Busita.
2: Libreng theoretical driving course nga gipahigayon sa LTO Pagadian nagmalampuson.
1: OCD9 nagipaligo ng pakigtambayayong alang sa DRRM sa Sulu.
2: Militaryo na carnival worker patay human gidunggab sa kauban niini dito sa Davao Occidental.
1: Babayi gipusil sa liog sa iyang kalivin partner nga miyembro sa CAFGO.
2: Litang National Due Process ang tukmang higayon sa pagtubag sa giatubang Article of Impeachment.
1: Board of Bar Exams alang sa mga kwalipikadong kabus himoong libre sigon ni Senador Erwin Tolfo.
2: Duan sa Litang International, Democrat sa US House Oversight Committee gisaway sa pambondi.
1: Kaso sa Ebola sa Congo, nahimong alarming tungod sa pagsinamok sa mga rebelde.
2: Duhan sa balitang negosyo, inflation sa Mayo 2026, posibleng umabot sa 7.9% sigon sa BSP.
1: Sa uluhan sa balitang sports, si Espinilla Ugadaga nakadaog og medalya sa Asian U20 Athletics Championships.
2: Sa kahimsog sa panlawas, WHO og Asian Health Leaders nagtambayayong alang sa kampanya batok sa vape sa Pilipinas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Webster Dictionary nakatalog 315 ka mga misspelled and unmisspelled entries niadtong 1996.
2: Sa balitang showbiz, MGI All-Star Pageant winner nakuha sa Colombia.
1: Mawagato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gatusan ka mga riders o drivers ang nisalmot sa gipahigayong Free Road Safety Awareness Seminar kaghapong adlaw sa Covered Court Plaza Luz, Pagadian City. Pinagi sa pagpanguna sa Road Safety Advocates of the Philippines, tumong sa nasangpit nga kalihukan aron matudluan ang mga nasangpit sa balaod trapiko, magingon man aron mahimong luwas kanunay sa ilang pagmaniho. Ang seminar kabahin sa padayon nga kampanya sa RSAPA sa pagpataas sa kahibalo sa road safety o pagpakunod sa mga insidente sa aksidente sa kadalanan sa tibuok nasud. Iniaang gipangunahan ni RSAP founder Colonel Bonifacio Busita, PNP retired, kung retired PNP, katambayayong ang lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Pagadian. Sigon pa ni Colonel Busita, kapin sa 12,000 ka mga individual ang nangamatay gumikan sa aksidente sa kadalanan, pinasikad kini sa datos sa Department of Health. Hinungdan nga mahinungdanon matod pang paniguruhon ang kaluwasan sa matag motorista. giyawhag sa opisyal ang tanang mga motorista nga dili magmaneho og single motor nga wala nagsuot og helmet tungod kay dili matud pa kontrolado. Sa matag driver ang mga panghitabo nga dunay kalabutan sa trapiko nga mamahimong muresulta sa ilahang kamatayon.
3: Sobrang halaga po niyan. Kung ikaw ay sumasakay sa motorsiklo na walang helmet sa ulo, pwedeng buhay ka ngayon. Next week, mamamatay ka. Bakit po? Hindi mo kontrolado ang ibang motorista. Kung nagmo-motorsiklo ka na wala kang helmet, pwede kang masagi o masabitan, masideswipe, at kapag nangyari o matutumba ka, matigas ang simento. And aside from that, sir, libreng Pilipino na ang namatay sa motorsiklo for not wearing helmet. Kaya yun po ay alam ng marami. At kaya nga po tayo nagsaseminar ng ganito, pinapaunawa natin sa mga participants na kapag hindi nila iningatan ang kanilang buhay, ang masasakripisyong buhay at kinabukasan ng kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak.
2: Sa laing bahing, malampusong gitakupan kagahapong adlawa ang duha ka adlaw nga libreng theoretical driving course nga gipahigayon sa Land Transportation Office pagdian District Office isip kabayan sa pagsaulog sa Road Safety Month 2026. Aktibong mitambong ang mga nagtinguha nga mahimong driver sa mga leksyon o diskusyon mahitungod sa mga balaod sa trapiko. Gipasabot pag-ayo sa mga road signs, responsibilidad sa saka-driver o gusto nga mga pamaagi sa luwas nga pag-drive o responsabling pagmaneho. Sumala sa LTO, tumong sa maong kalihukan nga magpalaw ang kahibalo sa mga umaabot nga driver kabayan sa disiplina, pagrespeto sa mga motorista o pagpanubag sa ilang mga lihok samtang naglatas sa kalsada. Pinaagi niini, nakabaton ang mga partisipante sa batakang kahibalo nga ilang magamit aron mahimong responsableng o kung masinugtanon sa balaod.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, mas gipaligon sa Office of the Civil Defense Region 9 ang pakigtambayayong niini sa mga lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Sulu. Pinagi sa courtesy visit o coordination meeting uban sa mga municipal mayor sa nasangpit nga lalawigan. Sumala ni OCD 9 Regional Director Attorney Roel Halanes, tumong sa maong lakang ang pagbalambo sa koordinasyon o pagpaligon sa mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management kundi DRRM human masakop ang Sulu sa Region 9. Diskutan usab sa meeting ang mga hagit o mga strategiya aron mapalambo pa ang pagpangandam, paglikay sa katalagman, pagtubag sa emerhensya o rehabilitasyon sa mga komunidad. Ipangunahan ni Halanes ang importanteng papel sa mga lokal nga opisyal sa pagtukod og mas ligon og andam nga mga komunidad batok sa mga kalamidad. Ang maong panagtigom kabahin sa padayon nga paningkamot sa OCD 9 sa pagligon sa kooperasyon uban sa mga LGU alang sa mas luwas og mas andam nga rehiyon.
0: BBC BBC Parting Balita. BBC Balitang Rehiyon.
2: Patay ang usa ka 46 anyos nga carnival worker human gidunggaw sa iyang mas batanong kauban sulod sa usa ka peryahan Daplin sa National Highway sa poblasyon Santa Maria Davao Occidental bag-uhay lang. Ang biktimang gilang si Alias Gino, residente sa barangay Takul Magsaysay, Davao del Sur. Samtang ang suspect mao si Alias Ryan, 18 anyos, og residente sa barangay Magsisi, Katel, Davao Oriental. Sa initial nga investigasyon, nasayran nga gikasukan matud pa sa biktima ang suspect sa wala pa ang panaglalis. Dugang pa sa report, giingong gilabay usab sa biktima ang usa ka cellphone ngadto sa suspect nga maoy nakapukaw sa kasuko niini. Tungod sa kapungot, gikuha matod pa sa suspect ang usa ka kutsilyo og gidunggab ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sa dughan og ilok. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Pineda Medical Hospital apan gideklarang dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa kapulisan ang maong kutsilyo nga gituohang gigamit sa krimen samtang anaana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect o giandam na antok mangka subatok kaniya.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, padayon nga nagpaalim sa ospital ang usa ka 32 anyos nga babayi uman kinigipusil sa iyang ka-live-in partner nga usa ka miyembro sa CAFGO Active Auxiliary kon kaa sa sitio Blita, Barangay Neda, Lake Cebu, South Cotabato, Baguhay lang. Ang biktima gilang si alias Jonaline, residente sa maong lugar. Ito ang impluensyado sa ilimnong makahubog ang suspect nga si alias Lurico, miyembro sa CAFGO, residente usab sa sitio Blita. Sa dihang nagkasumpaki sila sa biktima nga misangpot sa komprontasyon o pagpamusil. Naigo sa liog ang biktima o gilayong gidala sa Maitom Municipal Hospital sa Sarangani Province tungod sa iyang kahimtang. Gibalhin siya sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang nga pagtambal. Sa laing bahin, voluntaryong mitahan ang suspect ngadto ni Second Lieutenant Brainerd Sarol, platoon leader sa Alpha Company 105th Infantry Battalion sa Philippine Army, o gitugyan siya sa Lake Cebu MPS alang sa hustong disposasyon.
0: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Balita Nasional.
2: Ang due process sa balaod o ang oportunidad sa pagtubag sa articles of impeachment giisip nga regalo sa adlong natawhan sa House of Prosecution panel ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte subay sa umaabot nga husay sa impeachment court sa Senado. Kini ang gibutyag ni Kabataan Party List Representative Rene Luis Cu, usa sa mga mamumulong sa panel. Gipaniguro ni Cu nga bisan pa sa tensyon sa politika, hatagan ni VP Sara og higayon nga ipresentar ang iyang bahin ug tubago ng mga akusasyon pinaagi sa proseso sa constitution. Gisgutan usab ni Cu nga dili angay palabyo ni Duterte ang higayon nga ipasabot ang iyang kaugalingon sa mga tao sa Senado. Labi na kay kaniadto iyang gilikayan ang hearing of House Justice Panel. Gibutyag paniini nga ang Senado mao ang katapusang higayon ni VP Sara sa pagtubag sa mga aligasyon sa mga article of impeachment imbis nga pinaagi sa social media o mga press conference. Hugtanon usab nga gibarugan niini nga angay masumite sa tubag ang nahitungdan gumikan kay naghulat usab sa katawhan sa iyang depensa dili lang teknalidad o procedural apan direkta nga tubag sa mga allegation nga atubang niini.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, ning panahon sa graduation mas gipaning kamutan ni Senadora Erwin Tolfo nga libre ang bayad sa professional nga examinasyon para sa mga kwalipikadong kabus isip tabang sa ilang pagbaton og lisensya sa ilang gipili nga propesyon. Inagyo niya sa iyang Senate Bill number 2035 o ang Free Professional Examinations Act ang mga kwalipikadong kabos dili na mubayad sa examinasyon. Dugang pa sa senador nga ang dagkong bayranan sa professional nga examinasyon dili lang nakababag sa pag-uswag sa mga Pilipino apan nakababag usab sa bagong henerasyon na mahimong professional sa nasud. Ang Free Professional Exams Act ni Tolfo naglakip sa Professional Regulations Commission kan PRC Board Exams, Civil Service Eligibility Exams o Bar Exams. Sa nasangpit nga balaod nun, ang kwalipikadong kabos pagailon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, ang ahensya may isog sertifikasyon nga ipresentar sa Professional Regulations Commission, Civil Service Commission o sa Korte Suprema. O karon masiguro nga makabot ang tumong, ang pagkuha nini nga benepisyo limitado lamang kausa sa usa ka tuig.
0: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Balita Abroad.
2: Isaway sa mga Democrat sa US House Oversight Committee ang kanhing Attorney General nga si Pam Bondi human kini nagdumili pagtubag sa mga pangutana kung nasayod ba ang Presidente Donald Trump sa mga illegal nga mga buluhaton sa sex offender nga si Jeffrey Epstein. Matod pa sa Representative Robert Garcia, usa ka abogado sa Justice Department ang mibabag ug nag-ingon nga dili angay tubagon ni Bondi ang mga pangutana nga may kalambigitan kang Trump. gidepensahan usab ni Bondi ang iyang hepe karon nga si Acting Attorney General Todd Blanche kinsa mao iyang gitunol sa maong pagrespaso kung pagrepaso sa mga dokumento. Gumikan niini kuna pagsaway ang nadawat ni Bondi gikan sa mga balaod diin gihilwagway pa sa representative Melanie Constanceberry ang nahitabo isip o sa ka-cover up kumanasayran ang 3 ka milyon palamang gikan sa 6 ka milyong dokumento sa gipagawas.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gikabalakan karon ang sitwasyon sa pagkuyanap sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kini ang gibutyag sa World Health Organization kon WHO subay sa ilang pinakaulahing assessment. Nakapasamot sa kalisod ang internal nga conflict sa nasud nga gipanguluhan sa mga rebelde. Sigon ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nagkinahanglan na og dugang pundo ang nasud aron paspas nga mabatukan ang epidemya. Kini may panawagan ni Ghebreyesus ngadto sa international communities nga tabangan ang naglisod nga nasud aron dili kini mukuyanap sa ubang kanasuran na sairan nga gitratar ang Ebola isip usa sa labing delikado nga virus nga paspas mukotlo sa kinabuhi sa tawo samtang ang maong virus ang nagikan sa mga unggoy. Sa kasamtangan, ikabot na sa 900 ka mga tawo ang suspected cases o wala pa nagpagawas og bagong datos sa mga nakabsan.
2: Negosyo gipahibalo sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang inflation rate sa Mayo 2026 posibleng moabot og 7.1% hangtod 7.9% mas taas kaysa target nga 2 hangtod 4%. Ang pagtaas tungod sa pagsaka sa presyo sa bugas, utanon og karne og nakatampo usab sa mga pagkahuyang sa peso batok sa dolyar. Bisan pa dunay gamay kaluwasan gikan sa pagkunhod sa presyo sa lana o kuryente, nagpabilin gihapon ang kusog o pressure sa presyo sa mga batakang palaliton. Samtang ang opisyal nga datos gikatakdang ipagawa sa Philippine Statistics Authority karong Hunyo 5, 2026. Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangitaba ka mo og barato apan di kalidad nga cellphone, laptop, CCTV, printer o uban pang accessories. Ayon nakabalaka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Good news kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer sila og pautang nga cellphone o uban pa. Dala lamang ka mo valid ID o down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Plus nagkanyag sila og 5% discount. So unsa pa man yung gihulat, adto na sa AB Gadgets Pagadian, anaanay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lamang ka mo sila mga guwapang staffs. Pwede kaya mo message lang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Sports, Balita.
1: Nakakuha og silver og bronze medal sila si Ana Bianca Espinilla og Jericho Cadag alang sa Pilipinas sa Asian U20 Athletics Championships ipahigayon sa Kai Tak Youth Sports Complex sa Hong Kong. Sumala pa sa Philippine Sports Commission si Espinilla o sa ka-19 nga javelin thrower gikan sa Tigaw Island Masbate nakatala og labing maayong record nga 47.71 meters sa iyang unang lima kapag sulay apan sa iyang ikaunom o katapusan nga paglabay naka-record siya og personal best nga 52.20 meters maigo aron makuha ang silver medal. Nakabutosab ni Yu Chin Tai sa Chinese Taipei ang gold medal samtang nakuha ni Kim Minji sa South Korea ang bronze medal. Mukuyog si Espinilla nila ni Geraldine Rodriguez 400 meters Naomi Cesar 800 meters og Ivan Cabanda 400 meters hurdles sa World U20 Championship sa Oregon gikan Agosto 5 hangtod 9. Samtang si Kadag nakatala og oras nga 9:35 aron makadaog og bronze medal sa men's 3000 meters steeplechase. Sunod kang Nikhil Chandrasekhar sa India og Yu Kato sa Japan. Ang kanhing javelin thrower nga si Kadag ang nibalhin sa 1500 meters og 3000 meters nga steeplechase. In nakadaog siya og duha ka gold medal sa palarong pambansa, busa ka silver medal sa CU18 competitions. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang dool sa may Dibim, diya sa may Santiago District Pagadian, ang kaduhang branch nahimutang sa Duterte Street Gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga line-line branches sama sa lungsod sa Dumali Now, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa laing bahin, mas gipaligon sa Department of Health, Health Promotion Bureau, ang kampanya ni inibatok sa vape, human nakabaton og support lagikan sa World Health Organization, WHO, kung mga health leaders sa nasudsakop sa Asian alang sa tumong nga mabatukan ang paggamit sa vape products sa Pilipinas. Gipadayag ni Tedros Adhanom Ghebreyesus ang suporta sa WHO sa maong paningkamot samtang misuporta usab si Health Minister Ong Ye Kung sa ASEAN. Gipasabot sa DOH nga ang paggamit og vape mahimong musangkot sa chemical dependency kadaot sa baga o guban pang seryosong problema sa panglawas.
1: Balitas may palawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o saka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Revina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, and Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!